Ainis. Rīt Rīgas pilī tiks lemts par iespējami ātru valdības izveidošanu, tā norādīja valsts prezidenta Edgara Rinkēviča padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Procesuālo darbību veikšanai šodien uz laiku bija aizturēts zemkopības ministrs un zaļo un zemnieku savienības vadītājs Armands Krauze, kā arī valsts kancelējas vadītājs Raivis Kronbergs. Krauze Latvijas televīzijai apstiprināja, ka viņam piemērots status persona, pret kuru uzsākts krimināla process. Krauze atbrīvots no amata. Zemkopības ministra amata pienākumus pašlaik pilda ekonomikas ministrs Viktors Valainis, uz laiku no amata atstādināts arī Kronbergs. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rumānijā, kur notika NATO austrumu flanga valstu un ziemeļvalstu samits, tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Rinkēvičs uzsvēris, ka Latvijai un Ukrainai jāpadziļina sadarbība aizsardzības jomā, tikmēr Zelenskis rosinājis parakstīt līgumu gaisa telpas aizsardzības stiprināšanai. Pie Bordo krastiem Francijā vairāk nekā 1700 kruīza kuģa pasažieru piespiedu kārtā ir izolēti, jo aptuveni 50 no tiem ir inficējušies gastroenterīta uzliesmojumā. Jaunākā informācija liecina, ka uz kuģa viens pasažieris ir miris, bet vēl vairākiem desmitiem jau parādījušies simptomi. Ja līdz svētdienai Latvijā netiks reģistrēts neviens jauns masalu gadījums, slimību profilakses un kontrolas centrs uzsver, ka slimības uzliesmojumu varēs uzskatīt par beigušos, un tas nozīmēs, ka veiktie pasākumi masalu perēkļos ir palīdzējuši ierobežot vīrusa izplatīšanos. Paliec ar Mix FM! Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Viņas.
3: Premjere Evi Kasiliņa iesniegusi Saeimā paziņojumu par demisiju, tādējādi šodien atkāpās visa valdība. Zaļo un Zemnieku savienība paziņojusi, ka viņu premjera amata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Rīt Rīgas pilī tiks lemts par iespējami ātru valdības izveidošanu, tā norādīja valsts prezidenta Edgara Rinkēviča padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Procesuālo darbību veikšanai šodien uz laiku bija aizturēts zemkopības ministrs un Zaļo un Zemnieku savienības vadītājs Armands Krauze, kā arī valsts kancelējas vadītājs Raivis Kronbergs. Krauze Latvijas televīzijai apstiprināja, ka viņam piemērots status persona, pret kuru uzsākts krimināla process. Krauze atbrīvots no amata. Zemkopības ministra amata pienākumus pašlaik pilda ekonomikas ministrs Viktors Valainis, uz laiku no amata atstādināts arī Kronbergs. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rumānijā, kur notika NATO austrumu flanga valstu un ziemeļvalstu samits, tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Rinkēvičs uzsvēris, ka Latvijai un Ukrainai jāpadziļina sadarbība aizsardzības jomā, tikmēr Zelenskis rosinājis parakstīt līgumu gaisa telpas aizsardzības stiprināšanai. Pie Bordo krastiem Francijā vairāk nekā 1700 kruīza kuģa pasažieru piespiedu kārtā ir izolēti, jo aptuveni 50 no tiem ir inficējušies gastroenterīta uzliesmojumā. Jaunākā informācija liecina, ka uz kuģa viens pasažieris ir miris, bet vēl vairākiem desmitiem jau parādījušies simptomi. Ja līdz svētdienai Latvijā netiks reģistrēts neviens jauns masalu gadījums, slimību profilakses un kontroles centrs uzsver, ka slimības uzliesmojumu varēs uzskatīt par beigušos, un tas nozīmēs, ka veiktie pasākumi masalu perēkļos ir palīdzējuši ierobežot vīrusa izplatīšanos. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Radio. Jauna Ziesma, Radio Mix FM.
1: Enema and Joji, beautiful.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Apvienotās saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau sestdien valsts prezidents Edgars Rinkevičs vēstīja, ka jaunās valdības izveidi nolēmis uzticēt apvienotās saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Rinkevičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. Maijam. Pasaules veselības organizācija izsludinājusi starptautisku ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā saistībā ar Ebolas vīrusu slimību. Uzliesmojumu Kongo, Demokrātiskajā republikā un Ugandā. Šī ir starptautiskas nozīmes ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā un pat laba neatbilst pandēmijas ārkārtas situācijas kritērijiem. Tā mērķis ir panākt, lai kaimiņu valstīs tiktu izsludināts paaugstināts trauksmes līmenis un mobilizēts starptautiskais sabiedrības atbalsts. Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā. Paredzēts, ka vizīte norisināsies divas dienas, otrdien un trešdien. Putins ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu apspriedīs, kā turpināt stiprināt visaptverošo partnerību un strateģisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu. Jau vēstīts, ka pagājušā nedēļa vizītē Ķīnā bija ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma. Gan Šeremetjevas, gan Vnukovas lidostā bija atcelti aptuveni 100 reisu. Jau iepriekš tika vēstīts, ka Dmitrijs Peskovs pēc 9. Maija svinībām bija norādījis, ka Kremlis ir ieinteresēts komunikācijas atsākšanā ar Ukrainu un pauda cerību, kā ar laiku izveidosies viņa dēvētā praktiskā pieeja.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijas teritoriju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona, visā valstī lielākajā daļā gaidāms lietus, bet dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Rīgā diena būs mākoņaina un sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Termometra stabiņš dienas laikā pakāpsies līdz aptuveni plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkartojamā Labadā! Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā! 5. jūlijā koncertzāle Zintarī. Biļetes biļešu servisu kases.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Atceraties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
5: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: Apvienotās saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau sestdien valsts prezidents Edgars Rinkevičs vēstīja, ka jaunās valdības izveidi nolēmis uzticēt apvienotās saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Rinkevičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Pasaules veselības organizācija izsludinājusi starptautisku ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā saistībā ar Ebolas vīrusu slimību. Uzliesmojumu Kongo, Demokrātiskajā republikā un Ugandā. Šī ir starptautiskas nozīmes ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā un pat laba neatbilst pandēmijas ārkārtas situācijas kritērijiem. Tā mērķis ir panākt, lai kaimiņu valstīs tiktu izsludināts paaugstināts trauksmes līmenis un mobilizēts starptautiskais sabiedrības atbalsts. Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā. Paredzēts, ka vizīte norisināsies divas dienas, otrdien un trešdien. Putins ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu apspriedīs, kā turpināt stiprināt visaptverošo partnerību un strateģisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu. Jau vēstīts, ka pagājušā nedēļa vizītē Ķīnā bija ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma. Gan Šeremetjevas, gan Vnukovas lidostā bija atcelti aptuveni 100 reisu. Jau iepriekš tika vēstīts, ka Dmitrijs Peskovs pēc 9. maija svinībām bija norādījis, ka Kremlis ir ieinteresēts komunikācijas atsākšanā ar Ukrainu un pauda cerību, kā ar laiku izveidosies viņa dēvētā praktiskā pieeja.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go Goodyear.
4: Calvin Harris.
5: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā. Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.

0: Šodien Latvijas teritoriju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona, visā valstī lielākajā daļā gaidāms lietus, bet dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Rīgā diena būs mākoņaina un sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējamas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Termometra stabiņš dienas laikā pakāpsies līdz aptuveni plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
1: Mix FM 102.7 Reklāma
2: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. Augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē, biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Viņas
2: Apvienotās saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau sestdien valsts prezidents Edgars Rinkevičs vēstīja, ka jaunās valdības izveidi nolēmis uzticēt apvienotās saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Rinkevičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Pasaules veselības organizācija izsludinājusi starptautisku ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā saistībā ar Ebolas vīrusu slimību. Uzliesmojumu Kongo, Demokrātiskajā republikā un Ugandā. Šī ir starptautiskas nozīmes ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā un pat laba neatbilst pandēmijas ārkārtas situācijas kritērijiem. Tā mērķis ir panākt, lai kaimiņu valstīs tiktu izsludināts paaugstināts trauksmes līmenis un mobilizēts starptautiskais sabiedrības atbalsts. Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā. Paredzēts, ka vizīte norisināsies divas dienas, otrdien un trešdien. Putins ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu apspriedīs, kā turpināt stiprināt visaptverošo partnerību un strateģisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu. Jau vēstīts, ka pagājušā nedēļa vizītē Ķīnā bija ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma. Gan Šeremetjevas, gan Vnukovas lidostā bija atcelti aptuveni 100 reisu. Jau iepriekš tika vēstīts, ka Dmitrijs Peskovs pēc 9. Māja svinībām bija norādījis, ka Kremlis ir ieinteresēts komunikācijas atsākšanā ar Ukrainu un pauda cerību, kā ar laiku izveidosies viņa dēvētā praktiskā pieeja.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM!

Īsā pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
6: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitirion D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servis.lv.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijas teritoriju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona, visā valstī lielākajā daļā gaidāms lietus, bet dažviet arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Rīgā diena būs mākoņaina un sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējamas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Termometra stabiņš dienas laikā pakāpsies līdz aptuveni plus 15 grādiem.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma! Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionette LV.

0: ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļešu servisa tīklā.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Sucker love is heaven
2: sent you. Pucker up our passion spent. Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. oktobrī. Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.

Goreņi. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Goreņa sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Renault.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: 5. jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle Dzinteri. Biļetes biļešu servisu kasēs.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijas teritoriju no austrumiem šķērsos nokrišņa zona, visā valstī lielākajā daļā gaidāms lietus, bet dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Rīgā diena būs mākoņaina un sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Termometra stabiņš dienas laikā pakāpsies līdz aptuveni plus 15 grādiem.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
4: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. Augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas. Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijas teritoriju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona, visā valstī lielākajā daļā gaidāms lietus, bet dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Rīgā diena būs mākoņaina un sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Termometra stabiņš dienas laikā pakāpsies līdz aptuveni plus 15 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Renault
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Saldrūgti valdzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārštnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
7: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē Dzīvā uzstāšanās

Test Enigma skanējums bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis. Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Реклама.
2: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Apvienotās saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau sestdien valsts prezidents Edgars Rinkevičs vēstīja, ka jaunās valdības izveidi nolēmis uzticēt apvienotās saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Rinkevičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Pasaules veselības organizācija izsludinājusi starptautisku ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā saistībā ar Ebolas vīrusu slimību. Uzliesmojumu Kongo, Demokrātiskajā republikā un Ugandā. Šī ir starptautiskas nozīmes ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā un pat laba neatbilst pandēmijas ārkārtas situācijas kritērijiem. Tā mērķis ir panākt, lai kaimiņu valstīs tiktu izsludināts paaugstināts trauksmes līmenis un mobilizēts starptautiskais sabiedrības atbalsts. Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā. Paredzēts, ka vizīte norisināsies divas dienas, otrdien un trešdien. Putins ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu apspriedīs, kā turpināt stiprināt visaptverošo partnerību un strateģisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu. Jau vēstīts, ka pagājušā nedēļa vizītē Ķīnā bija ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma. Gan Šeremetjevas, gan Vnukovas lidostā bija atcelti aptuveni 100 reisu. Jau iepriekš tika vēstīts, ka Dmitrijs Peskovs pēc 9. maija svinībām bija norādījis, ka Kremlis ir ieinteresēts komunikācijas atsākšanā ar Ukrainu un pauda cerību, kā ar laiku izveidosies viņa dēvētā praktiskā pieeja.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv
4: Mix FM 102.7

0: Mix FM 102.7. Laikaziņas.
1: Šodien Latvijas teritoriju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona, visā valstī lielākajā daļā gaidāms lietus, bet dažviet arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Rīgā diena būs mākoņaina un sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, iespējamas arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Termometra stabiņš dienas laikā pakāpsies līdz aptuveni plus 15 grādiem.
2: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
3: 102.7
0: Reklāma!
4: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: 5. jūlijā uz Interkoncerta zāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jāviemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncerta zāle Dzinturī. Biļetes biļešu servisu kases.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv.
0: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē.
3: Vai man ir jāsā?
2: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
5: Iconic Voices of Enigma. 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Apvienotās saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau sestdien valsts prezidents Edgars Rinkevičs vēstīja, ka jaunās valdības izveidi nolēmis uzticēt apvienotās saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Rinkevičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. maijam. Pasaules veselības organizācija izsludinājusi starptautisku ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā saistībā ar Ebolas vīrusu slimību. Uzliesmojumu Kongo, Demokrātiskajā republikā un Ugandā. Šī ir starptautiskas nozīmes ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā un pat laba neatbilst pandēmijas ārkārtas situācijas kritērijiem. Tā mērķis ir panākt, lai kaimiņu valstīs tiktu izsludināts paaugstināts trauksmes līmenis un mobilizēts starptautiskais sabiedrības atbalsts. Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā. Paredzēts, ka vizīte norisināsies divas dienas, otrdien un trešdien. Putins ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu apspriedīs, kā turpināt stiprināt visaptverošo partnerību un strateģisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu. Jau vēstīts, ka pagājušā nedēļa vizītē Ķīnā bija ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma. Gan Šeremetjevas, gan Vnukovas lidostā bija atcelti aptuveni 100 reisu. Jau iepriekš tika vēstīts, ka Dmitrijs Peskovs pēc 9. maija svinībām bija norādījis, ka Kremlis ir ieinteresēts komunikācijas atsākšanā ar Ukrainu un pauda cerību, kā ar laiku izveidosies viņa dēvētā praktiskā pieeja.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go! Goodyear!
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uziņi vairāk Vizionete LV.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servis.lv Mix

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudz viet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negais. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo no rīta atsevišķos rajonos iespējama migla, kas kopā ar stiprākām lietus gāzēm pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, vietām ziemeļaustrumos sasniedzot pat plus 22 grādus.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma! Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātē, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās!

0: apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Apvienotās saraksta politiķi šodien tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem, lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas. Jau sestdien valsts prezidents Edgars Rinkevičs vēstīja, ka jaunās valdības izveidi nolēmis uzticēt apvienotās saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Rinkevičs no Kulberga sagaida ziņojumu par būtisku progresu līdz 25. Maijam. Pasaules veselības organizācija izsludinājusi starptautisku ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā saistībā ar Ebolas vīrusu slimību. Uzliesmojumu Kongo, Demokrātiskajā republikā un Ugandā. Šī ir starptautiskas nozīmes ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā un pat laba neatbilst pandēmijas ārkārtas situācijas kritērijiem. Tā mērķis ir panākt, lai kaimiņu valstīs tiktu izsludināts paaugstināts trauksmes līmenis un mobilizēts starptautiskais sabiedrības atbalsts. Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā. Paredzēts, ka vizīte norisināsies divas dienas, otrdien un trešdien. Putins ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu apspriedīs, kā turpināt stiprināt visaptverošo partnerību un strateģisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu. Jau vēstīts, ka pagājušnedēļ vizītē Ķīnā bija ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma. Gan Šeremetjevas, gan Vnukovas lidostā bija atcelti aptuveni 100 reisu. Jau iepriekš tika vēstīts, ka Dmitrijs Peskovs pēc 9. Maija svinībām bija norādījis, ka Kremlis ir ieinteresēts komunikācijas atsākšanā ar Ukrainu un pauda cerību, kā ar laiku izveidosies viņa dēvētā praktiskā pieeja.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: 6 FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Mix FM 102.7.
1: Laikaziņas. Rītdienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudzviet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo no rīta atsevišķos rajonos iespējama migla, kas kopā ar stiprākām lietus gāzēm pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, vietām ziemeļaustrumos sasniedzot pat plus 22 grādus.
2: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: 5. jūlijā uz Intera koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas!
2: Rītdienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudzviet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo no rīta atsevišķos rajonos iespējama migla, kas kopā ar stiprākām lietus gāzēm pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, vietām ziemeļaustrumos sasniedzot pat plus 22 grādus. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē, biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
6: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
7: Iconic Voices of Enigma. 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
0: Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Sucker love is heaven sent you, pucker up our passion spent.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.

beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs, kurš tika atstādināts no amata pēc tam, kad viņš 14. maijā uz laiku tika aizturēts tā saucamās kokrūpnieku lietas izmeklēšanā, šodien oficiāli izbeidzis darba attiecības, pamatojoties uz vienošanos ar izbijušo premjeru Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelējas vadītāja iecelšanai Kronberga darba pienākumus pildīs valsts kancelējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze drošības apsvērumu dēļ vairs neturpinās darbību un ir zināms, ka dronu radītos zaudējumus tomēr seks apdrošināšana. Izmeklēšanas laikā notikuma vietā secināts, ka ārējās iedarbības rezultātā bojāti 4 naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem tobrīd grūzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām, galvaspilsētā Rīgas pašvaldība jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes pirmo un ceturto klašu skolēniem, vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kam interesē šis pakalpojums, aicināti sazināties ar savu izglītības iestādi. Hanta vīrusa skartais kruīza kuģis šodien piestāja Nīderlandes pilsētas Rotterdamas ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un 2 medicīnas darbiniekiem. Latvijas hokeja izlase jau aizvadījusi 2 pasaules čempionāta spēles. Rīt 17.20 Latvijas valsts vienība stāsies pretī Austrijas hokejistiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. The Beatbox nav tikai tribūta grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Viteron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās – apotēka. Uzturpagātinātājs. Uzturpagātinātājs neaizstē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudzviet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus, gāzes un pērkona negaiss. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo no rīta atsevišķos rajonos iespējama migla, kas kopā ar stiprākām lietus gāzēm pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, vietām ziemeļaustrumos sasniedzot pat plus 22 grādus.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
4: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu desmitus sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LB un biļešu servisa kasēs.
0: Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Mix.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs, kurš tika atstādināts no amata pēc tam, kad viņš 14. maijā uz laiku tika aizturēts tā saucamās kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Šodien oficiāli izbeidzis darba attiecības, pamatojoties uz vienošanos ar izbijušo premjeru Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai Kronberga darba pienākumus pildīs valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze drošības apsvērumu dēļ vairs neturpinās darbību un ir zināms, ka dronu radītos zaudējumus tomēr seks apdrošināšana. Izmeklēšanas laikā notikuma vietā secināts, ka ārējās iedarbības rezultātā bojāti 4 naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem tobrīd grūzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām, galvaspilsētā Rīgas pašvaldība jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes 1. Un 4. Klašu skolēniem, vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kam interesē šis pakalpojums, aicināti sazināties ar savu izglītības iestādi. Hanta vīrusa skartais kruīza kuģis šodien piestāja Nīderlandes pilsētas Rotterdamas ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un 2 medicīnas darbiniekiem. Latvijas hokeja izlase jau aizvadījusi 2 pasaules čempionāta spēles. Rīt 17.20 Latvijas valsts vienība stāsies pretī Austrijas hokejistiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudzviet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo no rīta atsevišķos rajonos iespējama migla, kas kopā ar stiprākām lietus gāzēm pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, vietām ziemeļa austrumos sasniedzot pat plus 22 grādus. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers Gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uztur.
3: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Satriecošais japāņu bungu ansamblis Taiko Drummers un tā leģendārais līderis Joji Hirota nevaldāmas enerģijas un neierobežotas fantāzijas pilnā programmā. Otrdien, 11. augustā, 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs un HBF LV.
4: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go! Goodyear!
7: Calvin Harris!
8: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.
7: Calvin Harris.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
3: 5. jūlijā uz Dzintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle Dzinturī. Biļetes biļešu servisu kases.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudzviet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus, gāzes un pērkona negaiss. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo no rīta atsevišķos rajonos iespējama migla, kas kopā ar stiprākām lietus gāzēm pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, vietām ziemeļaustrumos sasniedzot pat plus 22 grādus.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
5: Iconic Voices of Enigma. 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas. Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
2: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Mix.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs, kurš tika atstādināts no amata pēc tam, kad viņš 14. maijā uz laiku tika aizturēts tā saucamās kokrūpnieku lietas izmeklēšanā, šodien oficiāli izbeidzis darba attiecības, pamatojoties uz vienošanos ar izbijušo premjeru Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelejas vadītāja iecelšanai Kronberga darba pienākumus pildīs valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze drošības apsvērumu dēļ vairs neturpinās darbību un ir zināms, ka dronu radītos zaudējumus tomēr seks apdrošināšana. Izmeklēšanas laikā notikuma vietā secināts, ka ārējās iedarbības rezultātā bojāti 4 naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem tobrīd grūzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām, galvaspilsētā Rīgas pašvaldība jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes. Tas 1. Un 4. Klašu skolēniem vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kam interesē šis pakalpojums, aicināti sazināties ar savu izglītības iestādi. Hanta vīrusa skartais kruīza kuģis šodien piestāja Nīderlandes pilsētas Rotterdamas ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un 2 medicīnas darbiniekiem. Latvijas hokeja izlase jau aizvadījusi 2 pasaules čempionāta spēles. Rīt 17.20 Latvijas valsts vienība stāsies pretī Austrijas hokejistiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix

0: FM 102.7. Laika ziņas.
1: Rītdienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudz viet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo no rīta atsevišķos rajonos iespējama migla, kas kopā ar stiprākām lietus gāzēm pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, vietām ziemeļaustrumos sasniedzot pat plus 22 grādus. Paliec ar Mix FM!

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudzviet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo no rīta atsevišķos rajonos iespējama migla, kas kopā ar stiprākām lietus gāzēm pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, vietām ziemeļaustrumos sasniedzot pat plus 22 grādus.
3: Paliec ar Mix FM!

0: Radio.
1: Mix FM 102.7.
2: Radio Mix FM.
3: Armin van Buuren, RG, and Marlo Red.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudz viet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo no rīta atsevišķos rajonos iespējama migla, kas kopā ar stiprākām lietus gāzēm pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, vietām ziemeļaustrumos sasniedzot pat plus 22 grādus. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā debesis lielākoties klās mākoņi un daudzviet gaidāms lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo no rīta atsevišķos rajonos iespējama migla, kas kopā ar stiprākām lietus gāzēm

Sliktinās redzamību, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem, vietām ziemeļaustrumos sasniedzot pat plus 22 grādus. Paliec ar Mix FM! Mix FM 102.7 Dance Radio

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs, kurš tika atstādināts no amata pēc tam, kad viņš 14. maijā uz laiku tika aizturēts tā saucamās kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Šodien oficiāli izbeidzis darba attiecības, pamatojoties uz vienošanos ar izbijušo premjeru Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelējas vadītāja iecelšanai Kronberga darba pienākumus pildīs valsts kancelējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze drošības apsvērumu dēļ vairs neturpinās darbību un ir zināms, ka dronu radītos zaudējumus tomēr seks apdrošināšana. Izmeklēšanas laikā notikuma vietā secināts, ka ārējās iedarbības rezultātā bojāti 4 naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem tobrīd grūzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām, galvaspilsētā Rīgas pašvaldība jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitāti 1. Un 4. Klašu skolēniem, vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kam interesē šis pakalpojums, aicināti sazināties ar savu izglītības iestādi. Hanta vīrusa skartais kruīza kuģis šodien piestāja Nīderlandes pilsētas Rotterdamas ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un 2 medicīnas darbiniekiem. Latvijas hokeja izlase jau aizvadījusi 2 pasaules čempionāta spēles. Rīt 17.20 Latvijas valsts vienība stāsies pretī Austrijas hokejistiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs, kurš tika atstādināts no amata pēc tam, kad viņš 14. maijā uz laiku tika aizturēts tā saucamās kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Šodien oficiāli izbeidzis darba attiecības, pamatojoties uz vienošanos ar izbijušo premjeru Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelējas vadītāja iecelšanai Kronberga darba pienākumus pildīs valsts kancelējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze drošības apsvērumu dēļ vairs neturpinās darbību un ir zināms, ka dronu radītos zaudējumus tomēr seks apdrošināšana. Izmeklēšanas laikā notikuma vietā secināts, ka ārējās iedarbības rezultātā bojāti 4 naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem tobrīd gruzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām, galvaspilsētā Rīgas pašvaldība jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes pirmo un ceturto klašu skolēniem vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kam interesē šis pakalpojums, aicināti sazināties ar savu izglītības iestādi. Hanta vīrusa skartais kruīza kuģis šodien piestāja Nīderlandes pilsētas Rotterdamas ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un 2 medicīnas darbiniekiem. Latvijas hokeja izlase jau aizvadījusi 2 pasaules čempionāta spēles. Rīt 17.20 Latvijas valsts vienība stāsies pretī Austrijas hokejistiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs, kurš tika atstādināts no amata pēc tam, kad viņš 14. maijā uz laiku tika aizturēts tā saucamās kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Šodien oficiāli izbeidzis darba attiecības, pamatojoties uz vienošanos ar izbijušo premjeru Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelējas vadītāja iecelšanai Kronberga darba pienākumus pildīs valsts kancelējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze drošības apsvērumu dēļ vairs neturpinās darbību un ir zināms, ka dronu radītos zaudējumus tomēr seks apdrošināšana. Izmeklēšanas laikā notikuma vietā secināts, ka ārējās iedarbības rezultātā bojāti 4 naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem tobrīd grūzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām, galvaspilsētā Rīgas pašvaldība jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes 1. Un 4. Klašu skolēniem, vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kam interesē šis pakalpojums, aicināti sazināties ar savu izglītības iestādi. Hanta vīrusa skartais kruīza kuģis šodien piestāja Nīderlandes pilsētas Rotterdamas ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un 2 medicīnas darbiniekiem. Latvijas hokeja izlase jau aizvadījusi 2 pasaules čempionāta spēles. Rīt 17.20 Latvijas valsts vienība stāsies pretī Austrijas hokejistiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio Mix FM.
1: Armin van Buuren, RG, and Marlo Rex.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs, kurš tika atstādināts no amata pēc tam, kad viņš 14. maijā uz laiku tika aizturēts tā saucamās kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Šodien oficiāli izbeidzis darba attiecības, pamatojoties uz vienošanos ar izbijušo premjeru Eviku Siliņu. Līdz jaunā valsts kancelējas vadītāja iecelšanai Kronberga darba pienākumus pildīs valsts kancelējas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze drošības apsvērumu dēļ vairs neturpinās darbību un ir zināms, ka dronu radītos zaudējumus tomēr seks apdrošināšana. Izmeklēšanas laikā notikuma vietā secināts, ka ārējās iedarbības rezultātā bojāti 4 naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem tobrīd grūzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta. Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām, galvaspilsētā Rīgas pašvaldība jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes pirmo un ceturto klašu skolēniem vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kam interesē šis pakalpojums, aicināti sazināties ar savu izglītības iestādi. Hanta vīrusa skartais kruīza kuģis šodien piestāja Nīderlandes pilsētas Rotterdamas ostā, kur tiks veikta tā dezinfekcija. Vienlaikus Nīderlandes varas iestādes sagatavoja karantīnas pasākumus 25 apkalpes locekļiem un 2 medicīnas darbiniekiem. Latvijas hokeja izlase jau aizvadījusi 2 pasaules čempionāta spēles. Rīt 17.20 Latvijas valsts vienība stāsies pretī Austrijas hokejistiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.